0: ende.
1: Alima, ndadze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jirarangu.
0: Ana, yura uri kuchemei kudaroko.
1: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
1: Oh,
2: zvakanaka.

Nozike time uchawa ya imoe. Misara basi gumero miseso na murungo muna uti zire kwa natu ziku madoko ni ano. Biri maku marungo muna ya miseso na mita natu. Nenda kupika izo minezi.

Kemba kwa disi ya Joseme Kimatola kana kuti Madala. Kumere miseso na murongo muna tiyari kusurari zende kuita shanu ze kumadoko ni ano. Iza se zora shkwarenta ise jiminuto shumurongo muna makuwarongo muna miseso na mtanato. Venda kopika rumbukana ya shikwata chokasafi. Ngoma ireta.

Tupereke zondi shiku beti dakara panguasha nungu ya masoko. Nechingoma ichi tiucha pepa imoe. Azitucha pepa kasina noti shupa doko imoe, kuna chaka naka imoe.

0: Nubata muromoto mimaru mbini ndi mboyo na mpurutanuli patrofono kutendiani. Alo patrofono.
1: Oh, masera sei.
0: Masera tiru buyana.
1: Amo buyana Joao Américo.
0: Joao Américo.
1: Sim.
0: Muripi.
1: Kuna ukagore.
0: Kagore hii. Katandika. Katandika.
1: Onde.
0: Tipei tizo ya Américo, ngaipingo mea murukuda.
1: Yuda Afromingu.
0: Afromingu.
1: Okay.
0: Ili kwenda ku nani?
1: Ah, ili kwenda ku anhu ese.
0: Ili kwenda ku anhu ese.
1: Oh,
0: ndo. Omuno da anhu ese. Amuna wenyewe mulosa na kuti nodangana muno da anhu ese.
1: Na dzandi kuda anhu ese ngafare.
0: Tatenda sare shakanaka. Muromo wangu wa Flamingo.
1: Amaita basa.
0: Tatenda shangamire.

Omesa nanguru kwanga shuwa Ameriko kufau kagore kukatandika kudishiri tulibarwe. Shanu makumere mseswa na umwene hafo. Zaseto ora 21 minutos e meio. 8 4 80 27 6 7 38. Chirungwa sananguru yeti murezire.

0: Enda kuona umwe numburuta nuri patrofono, alo patrofono.
1: Alo, alo, so Venantio.
0: Rubia nani?
1: Celestino Salazari Frank.
0: Celestino?
1: Salazari Frank.
0: Ah, Salazari Frank.
1: Honde, honde.
0: Muripia Frank?
1: Pina Mkombezi, distrito ya Vanduzi, zona Musenga.
0: Okay, Pina Mkombezi.
1: Honde, honde.
0: Ngai pingome ya mrukuda?
1: Ndirikuda ngoma ya kalidzo chiti ndi ya kupedzesera iyo.
0: Ipi yakona? Yo kupedzesera ine pano ndi David Mazembe ndongwe.
1: Ndiye leto ndiye chamarale.
0: Ndiye mulukuda yakona yona?
1: Honde honde.
0: Zviro kwazvo?
1: Honde ya kupedzesera.
0: Ndapenda iri kwenda kunani ngoma iyi?
1: Iri kwenda kuna mai vangu wa district ya Shemba ini ya Share.
0: Iyo sare shaka nakai.
1: Atenda na den.

0: Alô, patrofono. Alô, patrofono.
1: Asera rana to ganan.
0: Asera trup ganani.
1: Mohonana atendi to Marco katandiza kunyoga.
0: Ani?
1: Genito Marco uno katandiza kunyoga.
0: Genito.
1: Genito sim, Genito Marco.
0: Genito Marco, nijo.
1: Ah, Senito Marco ya.
0: Ah, Senito Marco katandika.
1: Ah.
0: Ngai pingoma emuru kuda.
1: Ah, Bobolov Jisuo.
0: Bobolov Jisuo.
1: Izo.
0: Ile kwenda ku nani?
1: Ile kwenda kuna mzima wangu Katarina Kasana.
0: Ah, kwenda kuna mzima wenyu.
1: Izo.
0: Tatenda sarasha kana ka hiyo ngoma yenyu aye.
1: Tabere na basi.
0: Zvaenda kupinda ngepamweni izvi ndiyo pingoma yatiri kuda iyi ngoma yasanangurwa ndiyo iyi Chisuo kwemaka Bobby Love
2: yeah.
0: Sanangura kwaita Senito Marco kubva katandika kuti chiri tiri barwa.

tisi ya Jose Meki Matola kana kuti Madala ngoma e shiripo na natuma kumatatu emiseso na misere soitora zvino 38 minutos chute chopondera kwenda kunzakadoka imoyo kurakati kugara pandima kurima

va programono di cavra di Mozambique e tino timisesqua mi fumbamwe. Kuvapanguva gumi 22 horas e 9 minutos. Japuka kuita hakata jabezi 10 minutos. Das 22 horas. E tinomuzivisa sokurinoti. Mambo vonyika inyo Mozambique baba Daniel Francisco Chapo. Vashandira kana kuti varikushandira mu province ya Yoniansa. Gukudaro nyamasi vava kumekanyela. E vasiya mukohomejo wokuti vaya vanomusambo kunyeperana shikamuno kuvhundusirana kuti ukatsvaswa basi mujiyo jako japera kumbombomera. Mujiyo jako jinongarangaka. Mujiyo jako jinovia kufumbata. Ati imwe ngwariranyi. Mapurisa vanoti vashande ngosimba kuzwa vanonyeperana vasunge. Vasunge nzvakadi. Vanase kuzvinanga chokwadi kuti vazvionera papi. Zivanyi kuti mangwana mambo vonyika vari muprovinsia yoNiasa vachashandira mandimba voshandira zvemavhagu. Atina chokuimira tikavia pano tavia kuzobunga ijana nemwe. Tikavia pano tavia kuzodaka jisana nemwe. Mukati mukuri jokongoma jokusena siyana. Mukati mumabuyo kusiyana siyana. Zvese zvino chinangwa nzvakadi chokuti ino Radio Mozambique. Ive nombiri Radio Mozambique inamba 1. Asike gakuti panguva jino. Tinoda kumuzivisa soko rinoti. Tiri mukati munguva yokuti mafuta ari kunesa. Mafuta ozvifambo ari kunesa mwana wamai. Akosi kuda kedu kushata kumuimo zviro mukati munyika ino nonyika jokunja. Zvikadaro ngatimboenda kopika vafana opamanikapo. Vatipire ntsvakadi. Kuzwa kuchema kavo kuvanoita kuvana vonyika ino yemusambiki vochiti zviro zvavo ma santota izwanyi.

gumbiro mseso na mseso jino kwa na mtandato uwe pangu wa gumi na posa 23 zora jidiza seji minuto vese vanotida kuno kuradze Msambiki atina choku imirapano ndamo yo mfaro ndia ni wakazumbo tama mfaro ngukuti nganoru kutambu jika mwanoma ati chako chako bati sisapo wakaima ati zizi arifingo mpepo chiripo chiripo.